اکرم فرقان مداری، محمد حسیف اور زیبہ نور، ادی فاطمہ عقیب، علی حاسم، علی احمد، علی شبنم جہاں اور ان کے سبھی ساتھی، بورکھڑا پترامل اجین سے آپ ونود موڑت، نیہا جین، دیپک، میانک موڑت، چیتن ناٹا اور آپ ہیں دترنگی بھاٹا پارا چھتیس گڑھ سے، ہیرا منی ورما، پارس منی ورما، پشپیندر منی ورما اور نوکھی لال ورما، کمر کالونی بڑواہ کھرگون سے پروین شریمالی اور مینا شریمالی کا کمنٹ ہے، ایئرپورٹ روڈ وندنا نگر اندور سے نارائن بھاؤ کھڑ سے، للتا آشا رانی، سنجنا پری، گڑیش کارتک کھڑ سے، لڈو چودھری، دیویکا سواتی، پرگیا چودھری اور ان کا پورا پریوار، اجیت کسانا، مایا دیوی، ریتک اور آدتیہ کسانا لداولی ضلع مراد آباد سے کمنٹ کیے ہیں اور آپ ہیں سمرتھ ریزیڈینسی اکل کوٹ روز لیلا سولاپور مہاراشٹر سے، گریش لونڈے، آمرپالی لونڈے اور آرب کا کمنٹ ہے، گاؤں فراسی حصار سے راج کمار ڈوڈی، پرمود کمار ڈوڈی، پشپیندر کمار ڈوڈی اور ان کے سبھی ساتھی، فرخ آباد محلہ صاحب گنج چوراہ یو پی سے سریش چورسیا اور شریمتی سروج چورسیا کا کمنٹ ملا ہے، بھولا کالونی گھروڈا کرنال ہریانہ سے وجندر کمار جیجان، کانتا رانی، گنجن ساحل اور وانی جیجان اور ان کا پورا پریوار، آنند پور دنکا میر گنج سے جتیندر راجپوت، سنیل پربھا راجپوت اور کمنٹ کرتے ہیں، 16 نمبر وارڈ غریب نواز کالونی اندور سے پوجا رگھوونشی، ببیتا نندنی، شوبھا رگھوونشی، ریکھا رگھوونشی، وندنا اور ان کا پورا پریوار اور آپ ہیں، چلیے آپ سب کے نام کرتے ہیں فلم کل کی آواز سے، یہ ٹریک کمار سانو اور آشا بھونسلے کی آوازوں میں،

خوش چہرہ، بھولی مسکان، آنکھوں میں زندگی کا طوفان، سر پہ سجیلی پگ اور روبدار شخصیت کے دھنی بشن سنگھ کا جنم شہر لدھیانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں پرنین میں 14 جنوری سن 1917 کو ہوا۔ یہ وہ سمے تھا جب بھارت میں برطانیہ حکومت کا راج تھا، سانسوں میں ایک گھٹن سی ہوا کرتی تھی۔ پرتنترتا کی بیڑیوں میں جکڑے بھارت کی ایسی ہی فضاؤں میں بشن سنگھ کی عمر دھیرے دھیرے پروان چڑھتی رہی۔ ماتا پتا کا پیار اور پریوار کا دلار بھرپور تھا۔ سوتنترتا کے لیے ہر طرف سے اٹھتی آوازیں گاہے بگاہے ننھے بشن سنگھ کو بھی سنائی پڑتی، اور دیش کے لیے ان کی آنکھوں میں بھی سپنے پلا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمر کے ساتھ بشن سنگھ کے یہ سپنے بھی جوان ہو چلے۔ پڑھنے لکھنے کے ساتھ کھیل پرتیوگتاؤں میں بھی بشن سنگھ اکثر بھاگ لیا کرتے۔ دھیرے دھیرے ان کے دل میں پلتا وطن کا پیار اور اپنی مٹی سے ان کا جڑاؤ، دیش کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ان کے دل میں دھڑکنے لگا۔